moški ne pije. Ne kadi, se ne drogira, ne vara, ne obstaja. Radio 1 Rock, 100% Rock.

Radio, ki pravi. Tudi Štamprle je mirska enota. Radio ena rock. 100% rock.

Ljubezen je slepa, zato se zaljubljenci radi otipavamo. Radio 1 Rock, 100% rock.

razumem, zakaj na veselicah toliko pretepov. Na rock koncertih rajš muziko poslušamo. Radio je na rock. 100% rock.

Bank. Samo prijazno jim daje možnost, da se poslovijo od viška denarja. Radio 1 Rock. 100% Rock.